донесте мі руйна війна. Хочу прийче, да се сені, баш на овом дивном месту, где угледах нєте очі.